Ife, tinati tu tipate pangono pangono nazo nyimbo za kusiana siana. Tadina Kaidinaldo, Tamiris Moyane. Ateko kala, peno kujebya didi nkuchinjambo vya kujaa.